Ne gledaj me duša, ti očima garavim za tobom lud, a pamet nema ništa s tim. Daješ mi broj i kažeš da te okrenem, jutros me nisi

Ja sam nogometni trener Miroslav Ćiro Blažević. Vi slušate Nebeski radio. Radio Kupres, moj Kupres.

0: Ja sam Dalibor Prohaska, veliki pozdrav i svako dobro svim slušateljima Kupreškog radija.
1: Rodio sam se da volim ja, da dijelim ljubav sa drugima, da hodam hrabro pod zvijezdama. To moj je život, to sam ja. Sudbine zube pokazat zna, puno ti uzme, a malo da. Nije mi žao zbog ničega, to moj je život, to sam ja.

0: zavemo.
1: Ja sam Ivo Jagnić iz grupe Dalmatino.
0: Ja sam iz Okazalija.
1: A vi slušate Kupreški radio.
0: A moj...

0: Slušajte Kupreški radio i voli vas Branko Vudić.
1: Čaše ajmo, poredajmo.

0: Da, znaš šta ti je Čača rekao?
1: Šta, zlato moje?
0: Da ti nijedna pisma ne bi bila hit da ti on nije otpiva.
1: Čačina i materina! Tebi i njemu! Tebi i njemu, znaš! Znaš!
2: Slušaj. Kupreški.

0: još je tu ko da nas čeka, ostaću te živja.
1: U moru radio valova oko nas. Pronađite naše frekvencije. Kupreški.